0: Awurade di Lord bi a wo na never say nti kasa kure bi atom pekam na wo sha na tam na ti chaso na mso bi sorry oh we die you know that mo ma to ko share yo mama wa pa do say na se o bro wa sha me ye ko so au ko ti no wa sha die me sisi so be
1: na bi da
0: na so no awra ti pa so da
1: se
0: ba la ne di asha o bi a ba je to wa na wo di a ko won tra che no bi ka di ka na no na mra de chro no wo so
1: sa
0: that was why
1: say
0: sa ta
1: da sia
0: die ne die ni ko bi ko na si bro di na e ben fa compare christofo we o man we ya o blasia ni obu enemy we ka o sai fu ka ma pa ta ko se woni dia ma ma ya na we de kura ti ta ko o ti kan ni ro kai fu no ho o se ta o je ba ku ni se la se en o ni e bi e bu su su se o be da o ni ko po de ko na wa bre wase because we man kai bre wase to ni dia ma ma ya na we de kura ti ta ko o ti kan ni ro kai fu no ho o se ta o je ba ku ni se la se en onde e bia wo susu se be da wo ani ko po de ko na wa bre wase because we man kai bre wase to ho wase die
1: ne nsa be kan ni mo nya
0: oh lord jesus ko pese we are number one boss boss papa na wo kusugo job na job chapter 22 verse 29 na me say na bibia ko bra civilian wa we job 22 verse 29
1: was na se wa bre wase ya ba ko pese am aso ho
0: am aso ho perform uni bia mani bi uni bi aba bia o de nanu akoy mere wa na tikumase ya wo de da bonten ye ko pega na de fato bia yi ni tv aso je data e ko na ka obdut pega afa ba ni de am to na wo ju ma tin ni na ko ma se bi fa ke mi so ki aso de mo ko ma se amre de ko ko aso ne ma me so ko ka ko sra ne ba na mso me ma wo ne obada wo se wo ni pa wa hantan e be bere wa na se
1: sa
0: me do bo ko ko ma se na wo ba no oba kurase ya sese na wo ye no wo ko hu ba bi oda na wo ba wo nya bi aka na obi obebre no ho ase na urade be ma no so
1: yes
0: woni bi amanipa hu se woni bi
1: yes
0: ya woni no nya kese sha praise god
1: hallelujah
0: pass the do better pass pass pass so oh na bi obebre no ho ase
1: obebre di

0: so asa ko esa ba call to grow ba ko e bo ana ko obi na bo kan o se ya tro bi sambo obi awu ni e din poster form ni ya tro soro grow e bro nandi yes minyam namu se me urade to
1: yes
0: this thing pa no e na no be ji na e ko no call to grow no so se na dia fo
1: yes
0: if you na e to me we di no wacha
1: yes
0: ti anu no e wona na obo so wan twa kura no me se se me ntwa ndi na call pe no wu no wu obetually 31 32 33 home call no so 36 37 na kesi no be ya ni ko sa chiro a shock
1: what a shock asie
0: chese wo be mi ani die na wo call puta 2020 chese
1: ti waja
0: na bible ne se ti waja
1: ono
0: na
1: wo
0: ono na wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so babre wa
0: so wo na o ma mi babro wa
1: emu na ni mu tia
0: emi ma mi ba
1: amen
0: wo le so ba ni dabo ti fa beyi
1: ai 50 years go in there
0: abro wa ye beyi na bro wa you sempa enum to phone ka say we say what you be ye ye asem to ni nkomo wo di as bi na ni miru da bi abro be me na to e forma ko tra ye as won fa ho o ata wo ti bo so ja and obi anya 78 years we she ni mama ye nsa ma me ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ni da so ti ase papa ni ko ete mama ye soda na you wo sem ni sa wo fo na esie ma ka e me na wo fo na esie ma o si wo na no wo na 78 years we she ni mama ye nsa ma me ne da so ti ase
1: e asem o
0: papa ni da so ti ase papa ni ko ete mama ye soda na you wo sem ni sa wo fo na esie ma ka e me na wo fo na esie ma o si wo na no wo
1: na
0: me so
1: ba bere wo ba nem ti a
0: e ma me no ma nem ti a
1: oh awre wo
0: so fu kura ti ka tire se o ma me na
1: ye wo
0: ba ye wo ke ta tu obu jo ni pa ni na na ko ma la se no ti ka fu kura
1: e
0: pe e me la fe nu ti so mo ba na o ko 1 Corinthians 14 3 o si di o se nko mo no wan ko ti tire se ba se so every word number o ye nko e de ni ba na nya ti ko shu ba ke ti ya so e bi ba ma ba ko sam
1: bonus to throw
0: na ba bo so se de nam ne so ma se ti dia ba ba no ma tu tu ti te urade ka se mo ko ke ka sam ba na de o be je di mo mo na shu wan ka se ye nko create confusion to abusuam
1: da bita
0: na ye ma ye ma me no murwa ne ye papa no murwa no ye wo ye ya se ne to ba o an ko se ne yire sia no akra ko pe obi na ne yire so ne de ni kuna ba sra ne ma me because wa ko so ho di fo am wa ne ma me ne papa ye yeno je nimme o besle ko na bishe won be kuno
1: na wo sem
0: wa so ho be
1: ti wo se ti wo na so be na se ti fa se ne nye se
0: ko na en ma wa to na papa ye e o papa o ma mi ape de du be pa no ma de se wo e o ma me bu o do bi wa ko pe drama e na dia blant ye nya 30 ne se 32 fifiri ya wo se fe de ne ma me ye ba yi sem na kura won to bi ma ne ma me da
1: david da
0: o jo ma ne no papa na wo sem ne